0: ehofe abi se la nya me ye bi sa na ga braya
1: braya ofaya ofaya come to chat e bien era din tu mine.